محمد زهري کی آواز فلم تیسری منزل مجروح سلطان پوری کی بول راہل دیو برمن کی طرز

قرآن میں فرماتا ہے یہ رب ذو الجلال، ولیوں کو میرے کوئی نہیں رنج اور ملال، چہرے پہ ان کے نور برستا ہے ہر گھڑی، وہ صاحب کمال ہیں اور صاحب جمال۔ لیجیے حضرات سماعت کیجیے گا غوث پاک کے بچپن کا ایک واقعہ۔